0: وصحتك قبل سقمك
1: بالیو مگه کورین دولا ہے او کم گه فایدا ہے او گتو گالیب گناشه

0: مون تھا کہ ویری رس کھلاں گے بلا بلا تبے
1: ووجوه يومئذ باسرة
0: عدي ادوهم مون تکن ہوتر موڑی وگم بے
1: تظن ان يفعل بها فاقرا
0: ما کشی کے بدت بندے ورگے کھمے کھروے نے کھم اے مون تھا کہ ویرنگ ہی کرتے

0: راجع اسلام ودوس ام فرت مفاه کری تیرستے کھدی ہترن ہرگے ربیع الاخر مہگے دیوان دوا
1: ای میلادی نوارستے ک فنساس ہترن ہر
0: رسکم گئی نوی السلطان محمد فرید الاول
1: ای افہو ہجرن تیرستے ک اڈی ہاشے میلادی نوارستے ک فاستلس اوونا ہرم فشگین میدوس فاہگ کربون سرکارم ہٹوالے بو مفہو الوم فاہگ کربون فٹٹوی 29 محرم سادستے کے 21 میلادین ہترے میں دہاس وی براسوتی دو ہوئی وزیروں کے مجلسو کے جلسائیں
0: ای راجیہ کی ستن ستہ مسلم قوم کا ومایکو دیوہیں کے دینی ابے وانتکن بدہ کرم کے دو ہے کے گتکا میدوس فاہ کرم فن وڑے گے
2: دیر ربیع الاخر دیوہی راج اسلام ویدوس

0: نواں دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم اشار نما دو واگت
1: اللہ اکبر اللہ

السلام علیکم نو دی کے میگا ہرٹس تیوے ہی ایف ایم آڈو ہمندہ ایم بی ہائے ہون تیرینا اوفا ویری وگت کلکنگ دمون میرے گے می شو یا کی گمی بدل کری ارن آشدا اور میں ہفتہ بندہ ہاس کو کری گیندا سلسلہ شو تک شاوین می سلسلہ گے شو تک کی سٹوڈیو وگت کری می گیندا شو گا تیوے فن نو سر میں فرصت دین انگے تو اور میں نا باوری ویلا بینو وا کما وانم اے فرصت اون نا ہم ہلوا لیف شو گا باوری وا بینو وا فرات کو پی ایس ایم اے ائی ڈی ایف ایم نو دی کے می پیج میسج کولی مون میں گلا لانا ehma nanut kure erun an mikulun gulalaane inge to den divehi lavataka eki ga mirege mi showe samakuri daani nogedi baya hamya kuriye genda eru an men emme haasakon shavin misusla ge show to giniste ba mi lave ge shara mireves ebaves ebo inge to lave ge shara an men giniste na divehi lave ge hama mi shara می بیا تیبے فر انتظار کروانے کا امید کرن دین کرنس می فاہ کول ہندی وی لوتا کا ایک ایک کوری دائر شوین می شو گ بیاور وام بینو وا فرات کو پی ایس ایم اے ائی ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیج میسج کول لمن داوی

0: メロディーマップ。
1: エヒサーバフィシケン、ジェイズミュージック、エッグテッガホッティフェンノーウェ、ミゲモリタリハキーウェス、アバドアバドルタンアンナムンディアディグダトレ、ミエフリカーゲミュージキアルタカ、アスカリエマーチタカ、アディクリシカルラグタンエクウェゲンウフェドノイチェ。ドスタファイトムンディアワーカ、ミアタファトワタファリタンイトウワムンディア、オナビヒサテカティリウガハルタウガ、ボデティベンタカイコネシュムゲマーハウタウガ、ミミュージックググミ。Adi fastolo ke harto ge fahu kolom fishking current to all at the benunko rock adi ehni he musica ekko gen awattaru tang ufedi mi music courier adi muli madam badal kolli molati fannanu ge sabun louis armstrong wani ekani huregen amilla hunarun mulin a raagu ta kule devene kan sabit ko difa duke ellington dakka adini mi wara molang eturigen tayyar kurave furihama music ekama Charlie Parker music ke dueli vara bodang haluwe ko liru. Ella Fitzgerald vegen diye adun tafatu ragutan ufeddumuga duniyedum emme kuladane kaka. Miles Davis evatta faaliye ganuhure muli umurugaves aagu ittan hodamun diyeru. Ehingita fannanu neves me music usmintahaka gengostin. Louis Armstrong ge emme mashuru ellaveki What a Wonderful World. ena milawa record kuri nawar sate ka fastolas havana haruge august mahuge sola wana tuohu mila wara magpool echaka winam wes feshundi eha oman kushenno ingres filatu ke chartoge evwana milawe libunu nam wes america ga milawe furatama maabodu taruhi bennu libunu sabaki elawa nerunu kunfuni ge veriyayan elawa kamunu gosken ekashi gen wa gotekka ishri harunu kurewun ޖެހިގެން އަހަރު ނެރުނު ފިލްމެއްގަ މިލަވަ ހިމެނުމުން އަނެއްކާވެސް ބޮޑު މަގބޫލު ކަމެއް ލިބުނު އޭގެ ފުން އާ ޖީލުތަކުގެ މެދުގަ އޭނާގެ އަޑު އަނެއްކާވެސް މަޝްހޫރު